Gisoon nañ ne Yasir ku bari woon jàmm la, ndax këram kenn daawul mën a nelaw ndax jàmmam ju ëpp. Ñu xëy benn bis rek mu mel ni dañu ko sotti ndox mu sedd guy, mu ne tekk waxatu kenn, waxatul ak kenn.